dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
1: Yeah.

0: Ladies and gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

Ladies and gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih

99,9 MHz. Bet Radio. Vaš radio.

99,9 MHz. Bet Radio. Vaš radio.

0: Ladies and gentlemen, uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih nota.

veseli Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

Vrijeme za servisne informacije. Danas u našoj zemlji prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stepeni Celzijusa, dok je na jugu do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Što se tiče trenutnog gradašca, malo nas je ovo sunce razveselilo. 10 stepeni je trenutna temperatura u Gradašcu. Fina jutarnja temperatura. Što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uvjetima na putu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je dužina od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propustima.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 08.

7 sati i 48 minuta, kako pokazuje sponsor tačnog vremena Bella Mionix. Naupala mi je onako jedna kratka ali slatka ljubavna priča. Pa ajde, rekao da vam ispričam. Kaže, u kasnoj noćnoj smjeni lokalnog radija u Sarajevu, voditeljica Lela je svake večeri puštala iste pjesme za iste usamljene ljude koji nisu mogli zaspati. Imala je onako glas koji smiruje, ali život joj je bio sve osim miran. Posle emisije vraćala se u prazan stan i pravila se da joj samoća odgovara. Jedne kišne noći stigla je neobična poruka u eter. Za djevojku koja svake noći govori da će sve biti dobro, ko tebi govori isto? Lela se nasmijala prvi put te sedmice i pomislila je da je neka šala, ali poruke su nastavile stizati svake večeri, uvijek anonimno i uvijek tačno u 2 sata i 17 minuta. Ne zvučiš umorno kada pričaš o ljubavi. Zvučiš kao neko koje još čeka. Slušalci su se navukli, grad je počeo slušati emisiju samo zbog misterioznog čovjeka koji piše voditeljici. Ljudi su slali svoje teorije, zvali radio i nagađali ko bi to mogao biti. A Lela je prvi put posle dugo vremena jedva čekala noćnu smjenu. Nakon mjesec dana stigla je i ta posljednja poruka. Sutra dolazim u radio, ako me prepoznaš po glasu, kafa je moja. Cijeli grad je čekao. Sutradan pred kraj emisije vrata studija su se otvorila. Ušao je muškarac u mokroj kožnoj jakni noseći stare slušalice oko vrata. Lela ga nije prepoznala odmah, a onda je rekao: "Dobro veče, noćni putnici." Zaledila se. Bio je to Amar, njen momak prvi iz srednje škole, onaj koji je otišao iz države bez pozdrava prije 15 godina. Ona je zbog kojeg je prestala vjerovati da neko ostaje. Tišina u studiju trajala je nekoliko sekundi, a onda je Lela prvi put van scenarija ugasila mikrofon i rekla: "Kasniš 15 godina." Amar se nasmijao i rekao: "Ali ti još radiš noćnju smjenu za moje srce." Slušalci nikad nisu ipak čuli ostatak razgovora, samo su nakon nekoliko minuta u eter pustili pjesmu koju Lela nikad prije nije puštala. Ljubavnu, bez najave, bez reklama i bez riječi. I te noći pola Sarajeva vozilo je sporije samo da čuje kraj te ljubavne priče. Možda mi svi imamo neku osobu koja zakasni u životu, ali dođe onako baš kada smo prestali vjerovati da će iko više pokucati na vrata srca. A možda prava ljubav nije ona koja nikad ne ode, nego ona koja se ipak vrati. Zdravko Čolić u nastavku, ti si mi u krvi.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
1: Amora. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradača Ciođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Osam je sati i 22 minute. Vrijeme je za sedmični horoskop. Da vidimo šta nam to zvijezde šapuću ove sedmice. Prvi na listi ovoga jutra, Ovan. Djelujete energično u susretu sa saradnicima i postavljate nove zahtjeve u očekivanju da sve teče po vašim procjenama. Ipak, pretjeranim isticanjem ličnih zahtjeva pobuđujete različite komentare među saradnicima. Potrebno je da imate široke vidike u svakom pogledu. Ljubavne razmirice prihvatite kao prolaznu fazu, jer sve se svodi na novi posticaj ili na dobar impuls koji vas vodi ka emotivnom zbližavanju sa partnerom. Oslonite se na svoje skrivene adute. Bik. Aktivno učestvujete u različitim pregovorima te pokrećete inicijativu kad god za to postoje dobri uslovi za neku vrstu uspjeha ili dobitka. Ne obazirete se mnogo za nečije komentare, posebno kad oni nisu u skladu sa vašim osnovnim opredeljenjem. Ljubavni partner na vas djeluje vrlo inspirativno i navodi vas na slobodnije izražavanje. Ponekad na vrlo jednostavan način umijete da se uskladite sa voljenom osobom bez posebne priče ili ubjeđivanja. Blizanci. Situacija oko vas djeluje vrlo promjenljivo i teško je precizno predvidjeti nečiju reakciju ili odgovor. Bolje je da se držite povremenih pravila i da izbjegavate bilo koju vrstu rizika. Odložite neke naporne obaveze dok ne dobijete bolje uslove ili za naredni period. Obradovat će vas postupak nekih bliskih prijatelja. Nalazite se u fazi emotivnog uzleta, tako da odnose sa partnerom doživljavate kao ostvarenje svojih slatkih snova. Prepustite se svojim osjećanjima. Rak. Savjesno ispunjavate svoj dio obaveza i djelujete vrlo ažurno prilikom ispunjavanja raznih dogovora koje imate sa saradnicima. Realno, zasnivate sve svoje odluke i nema razloga da neko utiče na vašu profesionalnu nesigurnost. U odnosu sa partnerom nema potrebe da uporno ponavljate situacije koje ne donose željeni efekat. Lavovi. Poslovni partneri sa kojima se trenutno suočavate zahtijevaju dodatan napor ili dobru koncentraciju. Nema potrebe da reagujete ishitreno i da procjenjujete svoje mogućnosti pred okolinom. Najbolje je da se prepustite osobama od povjerenja da odlučuju o nekim zajedničkim interesima. Dobra ljubavna strategija podrazumijeva i spremnost da se neprekidno prevazilaze različita ograničenja kroz koja prolazite u odnosu sa svojim partnerom. Djevice. Neko vam daje korisne sugestije koje lako možete da primijenite prilikom rješavanja ozbiljnih pitanja. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima kako biste na najbolji način uskladili razlike koje postoje u mišljenju ili iskustvu. Trenutno preispitujete svoj odnos sa bliskom osobom u želji da se što bolje razumijete. Imate utisak da vam partner uskraćuje određene informacije iz vama potpuno nepoznatih razloga. Idemo na kratku muzičku pauzu, pa onda nastavljamo sa horoskopom.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.
2: Vrijeme je da nastavimo sa horoskopom. Sljedeći na listi su vage. U zavisnosti od ličnog interesovanja i motivacije koju imate, osmislite neka nova ili modifikovana rješenja koja će vam donositi najbolje rezultate. Potrebni su vam raznovesni diplomatski maniri ili kompromisna varijanta kao uspješna formula koja donosi korisne i dugoročnije rezultate. U ljubavnom životu uživate u raznovrsnim situacijama, u odnosu sa voljenom osobom sve postaje moguće kada se vaša osjećanja i misli preklapaju. Škorpije. Djelujete kao osoba koja nema vremena za neke površne susrete ili za događaje koji se ne uklapaju u vašu sferu interesovanja. Bolje je da se ponašate što umjerenije, jer svojim energičnim ponašanjem kod nekih saradnika postičete različite reakcije i negodovanja. Stalo vam je da svojoj porodici i voljenoj osobi priuštite više radosti u zajedničkom životu. Sreća je da kod njih nalazite na topao prijem i na razumijevanje. Prije će vam nečija emotivna pažnja. Strilac. Djelujete veoma oprezno i ne želite previše da rizikujete u poslovno-financijskim pregovorima. Ipak morat ćete da se suočite sa nekim izazovima koji nisu po vašoj volji ili ukusu. Zatražite na vrijeme dobar savjet od jedne starije osobe.

Priželjkujete više razumijevanja i nježnosti u ljubavnom odnosu, partner ponekad ima neke neobične ideje, tako da svojim ponašanjem u vama podstiče osjećaj emotivne nesigurnosti. Jarac. Potrebno je da osmislite dobar plan i da ostanete dosljedni u svakoj fazi sprovođenja, posebno kada se nalazite pred saradnicima kada vas osporavaju. Nakon dužeg poslovnog ubjeđivanja, situacija će se promijeniti u vašu korist, ali morat ćete da ostanete uporni i dosljedni. Preplavljeni ste različitim mislima i emocijama, tako da pažljivo odmjeravate dobru priliku u kojoj možete da izrazite svoje raznovrsne želje. Partner vas iskreno podržava i podstiče na aktivnu ulogu.

0: Vodolije. Donosite niz važnih odluka i djelujete odlučno u svojim namjerama pred saradnicima. Preostaje vam da sprovedete u djelo sve ono što ste ugovarali u proteklom periodu. Nema potrebe da se raspravljate sa neistomišljenicima i da gubite vrijeme na neke sporedne situacije. Imate dobar osjećaj, a ljubavni događaj koje naslućujete najavljuju sretan rasplet u odnosu sa voljenom osobom. Ponekad je najbolje pratiti samo unutrašnji osjećaj i ne pričati previše. Ribe. Ulažete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom profesionalnom izražavanju, ali postoje iznenadne situacije koje remete vaše planove i poslovnu koncepciju. Potrebno je da se rasteretite od dodatnih obaveza, nemate dovoljno energije da se angažujete na više strana istovremeno. Skloni se čestim promjenama emotivnog raspoloženja, naročito u situacijama kada partner djeluje odsutno ili nezainteresovano za vaše ideje. Priželjkujete više nježnosti. To bi bilo to što se tiče horoskopa, a mi ćemo naravno nastaviti uz naš jutarnji program.
1: Horoskop. Svijet zvijezda.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je crveni luk kilogram 0,90 km Bingo.
1: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
3: SGS laminati.
2: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.

U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

0: The hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota. Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Devet sati i 20 minuta, vrijeme je za našu rubriku zdravlja. Danas ćemo pričati o tome koja redovna konzumacija povrća može usporiti starenje i ojačati vaš imunitet. Ishrana, kažu, ima ključnu ulogu u procesu starenja kao i jačanju otpornosti organizma na bolesti. Namirnice bogate vitaminima, mineralima i antioksidansima pomažu u zaštiti ćelija. Smanjuju upalni proces i podržavaju funkciju imunološkog sistema. Redovan unos takve hrane može pozitivno utjecati ne samo na zdravlje, već i na izgled kože i nivo energije. Stručnjaci posebno izdvajaju nekoliko vrsta povrća koje se povezuju sa usporavanjem procesa starenja i jačanjem odbrambenog sistema. Pa prva na listi, brokula. Brokula se često ističe kao jedna od najzdravijih namirnica, bogata je vitaminom C koji jača imunitet i doprinosi stvaranju kolagena važnog za zdravlje kože. Redovna konzumacija brokule može značajno doprinijeti općem zdravlju organizma. Špinat. Špinat je bogat vitaminima A, C i K, kao i folatom i željezom, zbog čega pozitivno djeluje na imunitet i nivo energije. Antioksidansi koji sadrži pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa, jednog od glavnih faktora ubrzanog starenja ćelija. Lako se može uklopiti u svakodnevnu prehranu, u salate, variva, tjestenine ili smutije. Paradajz. Paradajz je posebno poznat po visokom sadržaju likopena, snažnog antioksidansa koji štiti kožu od UV zračenja i usporava razgradnju kolagena. Osim toga, bogat je vitaminom C koji doprinosi jačanju imuniteta i zdravom izgledu kože. Tako da, eto, redovno konzumiranje paradajza može imati i dugoročne pozitivne efekte na organizam. Uključivanje brokule, špinata i paradajza u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan, ali efikasan način da se ojača imunitet i uspori proces starenja. Rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxioraš.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031-713-803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbijeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi. Bet.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

9:56. Vrijeme je da odjavimo naše jutarnje druženje. Nadamo se evo da smo se zajedno razbudili i da smo spremni za novi početak dana. Ja ću vam poželjeti dobar dan iz studija i režije Bet Radija. Od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas. I onda naravno mijenjamo muziku. Pozdravit ćemo i prijatelja jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99. Znate kako kažemo, domaće je ipak najzdravije. Slušamo sada Natašu Bekvalac, Najgore.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Slušate vijesti Bet Radija.
2: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. 10 je sati, vi slušate vijesti.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Generalni štrajk ljekara u Tuzlanskom kantonu počinje danas u zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi. Kako navode iz sindikata, ovaj štrajk nije njihov izbor, već posljedica, kako navode, odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Ova radikalna, ali nažalost jedina preostala mjera, direktna je posljedica sramotnog odnosa vlade TK, koja je u potpunosti ignorisala ljekarsku struku, prekinula pregovore sa našim sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sistema, kako je saopćeno. Naglasili su da će tokom trajanja štrajka primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi život ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi.
1: Vijesti iz zemlje.
2: U prva četiri mjeseca ove godine sakupljeno je više od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka javnih prihoda, kako su to pokazali podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Porezne uprave Federacije BiH te Poreske uprave Republike Srpske. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je prema dostupnim informacijama sakupila skoro 4 milijarde KM indirektnih poreza. RS je zabilježila je rast naplate od 11%, dok je Federacija BiH evidentirala blagi pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine. U aprilu 26. godine prikupljena je 1,045 milijuna konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je za 47 miliona KM ili 4,73% više u odnosu na april prošle godine.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Treći međunarodni sajam kafe i čokolade uspješno je završen u Tuzli, a organizatori su saopćili da je ovu manifestaciju tokom 5 dana posjetilo više od 20.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine i regiona. Sajam je održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo, gdje su posjetioci imali priliku učestvovati u degustacijama, radionicama, panelima, takmičenjima i koncertima, kao i upoznati proizvode brojnih izlagača iz više zemalja. Organizatori ističu da je sajam kafe i čokolade prerastao klasični sajamski format i postao mjesto susreta, promocije, kulture, gastronomije i regionalne saradnje. Istovremeno je najavljeno da će četvrti međunarodni sajam kafe i čokolade u Tuzli biti održan od 13. do 16. maja 2027. godine.
1: Region.
2: Veliki studentski protest najavljen je za 23. maj u Beogradu, gdje će se hiljade studenata i građana okupiti kako bi još jednom poslali poruku da ne odustaju od svojih zahtjeva. Organizatori poručuju da će ovo biti jedno od najvećih okupljanja u posljednjih godinu dana. Studenti ističu da su nakon više od godinu dana protesta, blokada i različitih akcija širom Srbije odlučni da nastave borbu i ponove zahtjeve koje od početka iznose. U pozivu građanima studenti su poručili da je došlo vrijeme da ponovo budu zajedno i pokažu jedinstvo uz poruku da studenti pobjeđuju.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Što se tiče Gradašca, kako pokazuje termometar Zareksa, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 16 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
1: Slušali ste vijesti Bet Radija.
3: The hits just keep on coming.
4: 24 sata samo najbolje muzike.
3: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Deset je sati i pet minuta. Kako je rečeno, mijenjamo sada muziku. nešto malo novije da slušamo. Maja Berović u nastavku, omiljena bivša.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Let's go. This is your radio. 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Bet Radio.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: marketing. Bet Radija. Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
4: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
4: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
4: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellegroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: The hits just keep on coming.
5: 24 sata samo najbolje muzike.
6: Your systems are offline.
5: Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis, 23. maj, subota, samo za vas, Live on Stage, Meliha, Imširović i Sandžak Tapani.
1: Crnica i labica, svog života kraljica, lijepa mlada.
0: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-55-44, ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolja, ovo su ćevape od kojih se ne diše, gdje, gdje probaj?
2: Boga mi nešto, kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližiš.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Slušate vijesti Bet Radija.
2: Poštovani slušalci, dobar vam dan, tačno je 12 sati i vi slušate drugi pregled vijesti za danas.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za sutra u Sarajevu. Prema najavi u 12 sati treba da počne redovna, a po njenom završetku i vanredna sjednica. Najvažnije tačke koje se razmatraju u Parlamentu Federacije BiH su financijski zakoni po hitnom postupku, izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, podrška osobama sa invaliditetom, zapošljavanje i prava nezaposlenih, nacrt zakona o proporcionalnom i zastupljenosti naroda i doživotne naknade zaslužnim sportistima. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Povodom saopćenja strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK o stupanju u generalni štrajk, vlada Tuzlanskog kantona izražava žaljenje što se sindikat uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prijedlogu protokola o daljem postupanju odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja. Vlada Tuzlanskog kantona saopćila je da nije ignorisala zahtjeve sindikata zdravstvenih radnika te da je pokrenula proceduru za analizu financijskog stanja Zavoda zdravstvenog osiguranja TK uz mogućnost korekcije koeficijenata ako financije to dozvole. Vlada tvrdi da je u periodu od 22. do 26. godine uložila više od 92 miliona konvertibilnih maraka u Univerzitetski klinički centar Tuzla, zaposlila mlade doktore i raspisala više od 230 specijalizacija i subspecijalizacija. Zbog svega navedenog smatraju da generalni štrajk trenutno nije opravdan.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Muškarac koji je jutros ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage za njim. Jutros je u mjestu Jekovac došlo do teškog ubistva kada je muškarac pucao u punicu i suprugu. Policija je zvanično potvrdila da je došlo do pucnjave jutros prije 8 sati i da je muškarac pucao u dvije ženske osobe koje su članove njegove uže porodice. Nezvanično riječ je o supruzi koja je ranjena i punici koja je ubijena. Potvrđeno je da je ubica uhapšen. Je lociran uz pomoć pripadnika obavještajne sigurnosne agencije, nakon čega je navedeno lice lišene slobode sa vidljivim povredama. Trenutno se nalazi na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo su saopćili da će uskoro na mnogim raskrsnicama u kantonu početi adaptivno upravljanje saobraćajem. Tvrde da se sa ovim unaprijediti protočnost, sigurnost i funkcionalnost saobraćaja. Ukazali su da je riječ o 163 raskrsnice na kojima su osim kamere sa funkcijom okretanja, naginjanja i zumiranja postavljeni detekcijski radari i induktivne petlje. Ovo, kako tvrde iz Ministarstva saobraćaja, prvi ovakav centar u BiH iz kojeg će se pratiti i upravljati saobraćajnim tokovima u kantonu.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Što se tiče Gradačca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 19 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
1: Slušali ste vijesti Bet Radija.

0: makina.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga.

0: 8, vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: optikaustadić.com.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Da, prije ova lagana muzikica. Ali danas pričamo. Dobar dan, dragi narode, i sa moje strane srdačan pozdrav iz studija i režije Bet Radija ovog ponedjeljka 18. maja. U gradačstvu sunčano, ugodnih 19 stepeni. Trenutna temperatura. E sad, da se ne vodimo onom neka je hljeba i igara, jel pa kako god, da, to ćemo vam dokazati danas. Pričamo malo o ozbiljnim temama, naravno sa ozbiljnim gostima, ozbiljnim sagovornicima. Ali prije toga da vam kažem da ćemo danas pričati o hipertenziji. Što bi naš narod rekao, visokom pritisku. Znate, 17. maja širom svijeta se obilježava kao svjetski dan hipertenzije, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i svakako adekvatne kontrole visokog krvnog pritiska. S obzirom da je evo jučer gradačac bio bez napajanja električnom energijom, shodno tome i mi smo bili pogođeni, tako da tu emisiju od jučer smo prolongirali za danas, za 18. maj, a sa nama danas u studiju neko ko zaista može nam puno više reći o tome i neko ko je svoj život posvetio ne samo ovoj temi, onako zdravlju generalno, ali prvenstveno danas pričamo o hipertenziji, a sa nama u studiju je doktor Svemir Turbić, nama u gradarstvu i tekako poznato ime. Doktore, dobar vam dan i hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Dobar dan, hvala vama što ste mi omogućili da učestvujem u ovakvoj jednoj važnoj emisiji. Zaista je juče bio svjetski dan borbe protiv hipertenzije, znači, a svi znamo koliko je ova bolest danas raširena, to svi naši slušalci znaju, maltene nema kuće u kojoj nema neko koji ima neki od, neko od visok pritisak, znači vrlo proširena bolest od koje danas u svijetu umiru ljudi, znači koja je jako proširena i često ono što je jako žalosno, da se taj pritisak često na vrijeme ne otkrije, znači da taj pritisak se otkrije tek kad dođu nekakve posljedice koje kasnije dovedu do oštećenja na važnim organima.
0: Evo, danas ćemo kroz ovu emisiju svakako malo više da pričamo o samim i uzrocima i simptomima i kako da se ponašamo, jeli, kada otkrijemo. No ono, za početak zaista što moram istaći prije ove emisije, još jednom da vam se zahvalim i da spomenem svakako da je u gradarstvu nedavno otvorena ordinacija Turbić, mjesto gdje o svom zdravlju možete brinuti na vrijeme, pa ordinaciju Turbić možete kontaktirati na 061-503-143, a svakako možete lično posjetiti, sad će onako narodski objasniti. Dakle, u gradarstvu, pored semafora, bivša zgrada veterinarske stanice, gdje je sada napravljen novi stambeni kompleks, stambena zgrada, tamo sa iza zgrade, pored rampe, se nalazi ordinacija, pristup je ordinaciji sa parkinga, tako da je prilagođeno svima, a svakako možete pronaći na Facebooku ordinacija Turbić ili opet kažem 061-503-143. Ono što moram posebno napomenuti, doktore, kada je u pitanju vaša ordinacija, jeste to da vi imate, dakle, medicinski tim koji dolazi vama kući. Dragi slušaoci, ukoliko imate bilo kakav zdravstveni problem, a zaista vam je teško da dođete do bilo kojeg doktora, fino pozovete, date svoju adresu i ljekarski tim dođe do vas i onda dalje ste u sigurnim rukama. Da se vratimo na temu, jel može?
1: Tako je, može.
0: Za početak, doktore, hajmo, šta je zapravo hipertenzija, odnosno visok krvni pritisak?
1: Znači, ja ću danas da se trudim da govorim rječnikom takvim da me mogu razumjeti naši slušalci. Znači, visoki krvni pritisak je konstantan, kontinuirani pritisak krvi na zidove krvnih arterija. Znači, u takvim jednim okolnostima srce radi pod otežanim uslovima i ukoliko se na vrijeme ne prepozna i na vrijeme ne počne liječiti, dolazi do oštećenja srca. Znači, srce kako kontinuirano radi u takvim uslovima povećanog krvnog pritiska, dolazi do proširenja srčanih šupljina, vremenom dolazi do zadebljanja zidova srca, odnosno dolazi do takozvane hipertenzivne bolesti srca. I u tim okolnostima dolazi onda do slabije cirkulacije i onda dolazi do oštećenja vitalnih organa, može doći, znači, do oštećenja mozga, može doći do oštećenja srca, tako da u krajnjem ishodu, ukoliko se na vrijeme taj pritisak ne prepozna i ne liječi, može doći do moždanog udara, do srčanog udara, pa čak i do kobnog ishoda do smrtnog ishoda. Znači, vrlo je važno što smo danas i ovu emisiju čitavu posvetili, znači da se na vrijeme otkrije pritisak, da bi se prevenirale one posljedice njegove koje bi on mogao da da.
0: Da. A često možemo i u medijima i ovako kod doktora i među običnim narodom koji priča o tome čuti da za visokrvni pritisak kaže tihi ubica.
1: Da, to i struka kaže, znači to je stanje koje praktično nema simptoma u početku, znači pacijenti ne osjećaju nikakve tegobe, možda i osjećaju, ali ne pridaju tome važnost, znači možda osjetim blagu glavobolju ili nešto drugo, ali uglavnom nema nekih značajnijih simptoma koje bi ga ponukale da ode doktor da izmjeri krvni pritisak. I onda često se desi da se to prepozna tek kad dođe do oštećenja vitalnih organa, pa tako neka se desi da se to otkrije tek tad kad čovjek dobije moždani udar ili kad dobije infarkt, i tek tad se otkrije taj visok pritisak. Zato ga zovu tihim ubicom.
0: Da. Koliko je rasprostranjeno danas?
1: Jako je rasprostranjen. Jako veliki broj ljudi boli od visokog krvnog pritiska, a nažalost 40% od svih ljudi koji boluju od krvnog pritiska, visokog krvnog pritiska se ne znaju da imaju krvni pritisak. Znači je nedijagnosticirano, što je opet za posljedicu ima, znači veliki broj smrtnih slučajeva od visokog krvnog pritiska.
0: Da, kada pričamo o tim brojevima i rasprostranjenosti, dakle velika rasprostranjenost, ko najčešće ima, možete li evo i svoje dugogodišnje prakse reći, ima problem sa pritiskom, da li su to pretežno osobe starije životne dobi ili ima i mlađe populacije?
1: Pa nisu samo osobe starije životne dobi, naravno da imamo i osobe starije populacije i mlađe populacije, znači osobe mlađe populacije od 18 do 40 godina, one uglavnom imaju takozvanu sekundarnu hipertenziju, znači pritisak za koje znamo koji mu je uzrok, dok recimo starije osobe uglavnom imaju takozvanu primarnu hipertenziju za koje ne znamo tačan uzrok zašto je nastao visok krvni pritisak. Tako da znači imamo u raznim populacijama se dešava visok krvni pritisak. Tako na primjer znači imamo pacijente i sa 18 godina i pacijente sa 90 godina. Naravno da neka stanja, neke bolesti dovode češće ljudi sa tim bolestima imaju visok krvni pritisak, recimo dijabetičari, recimo ljudi koji imaju visoke, povišen nivo masnoće u krvi i tako dalje. Ljudi koji imaju genetiku, znači neko koji je naslijedio gen za visok krvni pritisak, ako u familiji imate oca, majku, djeda, nanu i tako dalje, ako su imali visok krvni pritisak, može se desiti da ste i vi taj gen naslijedili i onda je jedan od faktora i ta genetika. Naravno, koga sve pogađa, ko su kandidati da dobiju krvni pritisak, naravno i stil, sam način života, kako živite, utiče na to da li ste pušač, znači pušenje utiče na visok krvni pritisak, da li se konzumiraju velike količine alkohola, da li se uzimaju jela koje imaju zasićene masne kiseline, visok nivo zasićenih masnih kiselina, da li uzimate puno soli u ishrani i ono što je jako bitno isto ovdje da se naglasi, da li ste fizički aktivni ili neaktivni. Ukoliko ste vi takozvani sjedeći tip koji samo sjedi, koji ne želi da hoda, ne kreće se, vi ste kandidat da dobijete češće visok pritisak nego onaj koji je aktivan. Znači, u biti, recimo, rađene su i studije neke gdje se je pokazalo da ljudi koji su samo malo brže hodali, recimo danas svaki dan više od 3 km, da su oni za 40% imali manji rizik od nastanka srčanog infarkta od onih koji nisu hodali.
0: Da. Spomenuli ste da postoji, možemo to nazvati vrstama hipertenzije, odnosno visokog krvnog pritiska, sekundarna, tako?
1: Tako je, pa možemo i podijeliti, znači kad govorimo praktično o tome kako liječiti visok krvni pritisak, na primjer kad se osobi otkrije visoki krvni pritisak, naravno prvo što doktor treba da uradi to je da vidi o kojoj se vrsti hipertenzije radi, da li se radi o primarnoj hipertenziji koju nalazimo kod 90 do 95 osoba sa visokim krvnim pritiskom ili se radi o sekundarnoj hipertenziji koja uglavnom, kao što sam malo prije rekao, zahvata mlađu populaciju od 18 do 40 godina i na nju otpada otprilike 5 do 10% svih otkrivenih hipertenzija. Koje su karakteristike primarne hipertenzije? Karakteristike su da za nju ne znamo tačan uzrok, pretpostavljamo da se radi o kombinaciji genetskih faktora, starosti. Zašto starosti? Zato što krvne žile postaju starije, postaju neelastične, i kombinacija stila života. Znači, ukoliko vi imate gen da ste naslijedili tu bolest, ukoliko imate ove sve životne navike koje nisu dobre, ukoliko se konzumira veće količine alkohola, ukoliko ste pušač, ukoliko uzimate zasićene masne kiseline, ukoliko se ne krećete, sve te faktore kad imate, to sve dovodi do primarne hipertenzije. Dok od sekundarne hipertenzije i recimo takvi ljudi za koje to dokažemo, prvi korak što će doktor da kaže, ukoliko dokaže da je to primarna hipertenzija, je da ide na dijetu, znači da promijeni životne navike. To može trajati najduže 3 do 6 mjeseci. Ukoliko to ne dadne rezultata, onda moraju da se pacijentu uključe lijekovi koji se onda piju cijeli život. Ne znamo uzrok, pretpostavljamo koji uzrok, i zato do kraja života moraju da se piju lijekovi. Kad govorimo o sekundarnoj hipertenziji, kod te hipertenzije znamo tačan koji su to uzroci sekundarne hipertenzije. Zato je važno kad se prepozna, kad se dokaže da i čovjek ima hipertenziju, da se dijagnostičkim procedurama utvrdi da li se radi o primarnoj ili sekundarnoj hipertenziji. Uzroci sekundarne hipertenzije su recimo različiti. Tako imamo, jedan od uzroka je stenoza bubrežne arterije, odnosno suženje bubrežnih krvnih žila koji hrane bubreg. Zatim bolesti nadbubrežne žlijezde, kao što je Cushingov sindrom, hiperaldosteronizam, kao što je feohromocitom. To su bolesti koje dovode do poremeća, do povećanja određenih tvari u organizmu, kao što je recimo adrenalin, noradrenalin i tako dalje, ili aldosteron, koji utiču na povećanje krvnog pritiska. Zatim jedan od uzroka je bolesti štitnjače, jedan od uzroka su apnea, opstruktivna apnea u snu, jedan od uzroka su i takozvane kongentalne srčane mane koje su nastale kod ljudi. Tako da, znači, prvi korak bi bio kad se javi visoki krvni pritisak da se dokaže o kojoj se hipertenziji radi. A da bi se dokazalo, moramo upotrijebiti određene dijagnostičke procedure kako bismo došli do tog podatka o kojoj se hipertenziji radi, kako bi je pravilno liječili. Znači, moramo čovjeku raditi ultrazvuk srca kako bismo vidjeli imali urođenu srčanu manu. Moramo mu raditi ultrazvuk štitnjače i recimo hormonalni status hormona štitnjače da vidimo da li ima problem sa štitnjačom. Zatim moramo raditi također da ispitamo nadbubrežnu žlijezdu. Moramo raditi ultrazvuk abdomena da vidimo kakva je situacija sa bubrezima i tako dalje. Tako bismo i tim procedurama, ukoliko dokažemo da se radi o nekom od ovih uzroka, mi ćemo liječiti uzrok i može se desiti da ukoliko taj uzrok eliminišemo, izliječimo ga, da čovjek ne mora cijeli život da pije lijekove za visok pritisak, jer smo mi izliječili uzrok. Međutim, kad je u pitanju primarna hipertenzija, onda moramo cijeli život da pijemo lijekove. To znači, moramo pravilno da je dijagnostikujemo kako bismo pravilno liječili.
0: I da se liječi uzrok, a ne posljedica.
1: Da.
0: Ono što posebno interesuje mene, a vjerujem i sve naše slušaoce, sad ćete nam vi to onako stručno malo pobliže objasniti, jesu te, a ja ću ih nazvati magične cifre, magične brojke.
1: Aha.
0: Često se u narodu zna čuti 120 sa 80

0: Hrvatskoj, takozvani gornji pritisak označava pritisak u stanju kada je srce u stanju sistole, znači kad ono napravi srčanu akciju, znači u tom momentu je srce zgrčeno, napravi sistole, to je sistolni pritisak, a i to je ovaj prvi broj. Ovaj drugi broj ili dijastolni pritisak ili donji pritisak, to je pritisak u momentu kad je srce opušteno, znači u fazi takozvane dijastole, opušteno srce, odnosno to je pritisak između dvije srčane akcije, između dvije srčane kontrakcije, između dva otkucaja praktično. Tako da to su šta je prvi broj, šta je drugi broj. Znači, normalan krvni pritisak je pritisak 120 sa 80 i to je 120 sa 80 milimetara žive. Sljedeća kategorija je povišen krvni pritisak. Pritisak koji je 102, kada je gornji pritisak između 120 i 129 mm žive, a donji pritisak do 80 mm žive, i on se zove povišen krvni pritisak. Hipertenzija, prva faza, se smatra kada je gornji pritisak, kada se kreće između 130 i 139 mm žive i donji pritisak između 80 i 90 mm žive. Hipertenzija, druga faza, se smatra tada u situacijama kada je gornji broj, kada je znači gornji pritisak preko 140, a donji preko 90, i to je znači druga faza hipertenzije. Ja ću ovako reći, već kad otkrijete da vam počinje pritisak da bude u fazi, recimo preko 120, već treba da bude oprez. Već treba da razmišljate o tome da mijenjate životne navike kako ne biste došli do ovih faza koje već smatra se hipertenzijom, koju treba liječiti medikamentima, tako da znači treba odmah reagovati čim krene pritisak da bude, da se poveća preko 120 sa 80. Neliječeni krvni pritisak se smatra jednim od najčešćih uzročnika smrti uslijed moždanog i srčanog udara. To su takozvani kardiovaskularni incidenti i danas zaista imamo veliki broj smrtnih slučajeva kod ljudi kojima se nije na vrijeme pružila pomoć kad je u pitanju visoki krvni pritisak.
1: Da. Koliko bi često trebalo da kontroliše? Da se brinemo o ovim brojkama, ajde da tako kažem, kada nam aparat pokaže.
0: Teško je sad reći koliko ga često kontrolisati ili ne, ali svakako, mi svi znamo danas da puno ljudi u svojim kućama već imaju mjerače pritiska, tako da imate u apotekama da se mjeri, naravno kod doktora u ambulantama mjerite pritisak. Znači, ja bih ovako rekao, vrlo bi bilo važno da ga redovno kontrolišemo, evo, ako ništa jednom mjesečno, ako su mlađi ljudi, jednom sedmično, pa nema, zašto ne bi čovjek bar jednom sedmično izmjerio krvni pritisak? Da bi vidio da bi na vrijeme prepoznao ukoliko ima krvni pritisak, pogotovo ukoliko ljudi imaju često onako nekakve nelagode u glavi, nekakve blage glavobolje, nekakve simptome koji su neodređeni. Znači, mi kažemo da je to tihi ubice i da nemamo konkretne simptome, ali recimo i ako nemate simptome, zašto ne biste nekad izmjerili pritisak, pa nekad to bude jednom sedmično, izmjerite pritisak, to nije teško, i mislim da bi time sigurno prevenirali dosta smrti slučajeva i da bismo se na vrijeme liječili.
1: Da, jedno od mojih narednih pitanja je svakako bilo, često znamo čuti, ja evo iz ličnog primjera, čime boli glava, ne znam, posežem da provjerim krvni pritisak. Da li uvijek glavobolja znači povišen krvni pritisak?
0: Naravno da ne. Ali prvo što trebate da uradite jeste da izmjerite krvni pritisak, da isključite taj razlog vaše glavobolje. Znači, glavobolje može biti i zbog problema sa sinusima, i zbog različitih drugih stvari, može da bude, ali trebamo svakako prvo da isključimo da li se radi o visokom krvnom pritisku ili ne, kako bismo ga na vrijeme prepoznali. Bez obzira što mi mislimo da je ta glavobolja nastala možda što smo bili danas negdje na propuhu, da je možda to bilo zbog da smo se nekad udarili u glavu, da imamo bolesne sinuse, da smo nahlađeni i tako dalje, sve to dovodi povremeno do glavobolja i mi to znamo svi, ali moramo da isključimo taj visokokrvni pritisak, da kažemo nije to, pa ćemo ići nešto drugo da dajemo, da uzmemo nešto za bolove, ali prvo moramo da isključimo visoki krvni pritisak.
1: Da, sada evo postoji kada pričamo o tim simptomima i postoji ona kategorija ljudi. Postoji ljudi koji imaju zaista neke, na osnovu ovoga što ste vi rekli, kada su ovi brojevi u pitanju, možemo slobodno reći, neću pogriješiti, kažem abnormalno visoke vrijednosti, ali ne osjećaju nikakvu ni nelagodu, ni glavobolju, ni zujanje, ni šta ja znam od
0: To su jako opasna stanja. Recimo,

0: Kada krvni pritisak dostigne 180 sa 120 mm živinog stuba, to se zove hipertenzivna kriza i tada mogu da nastupe simptomi jake glavobolje, lupanja srca, krvarenje iz nosa i tako dalje, i to je stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju kako ne bi došlo do, recimo, moždanog udara, kako ne bi došlo do infarkta srca ili kako ne bi došlo, ne daj Bože, do smrtnog ishoda. Tako da, nije dobro kad čovjek nema nikakvih simptoma, a ima tako visoke vrijednosti krvnog pritiska. Znači, zato je važno da se krvni pritisak redovno mjeri kako ne bi došlo do takvih situacija. Pogotovo ja ću isto da kažem danas da dosta ljudi danas ima visoke masnoće u krvi, svi to mi znamo, i ti su ljudi, recimo, jedna od rizičnih populacija koja može da dobije visoki krvni pritisak, i kad uradite nalaze i ukoliko vam se pokažu te visoke masnoće, holesterol i trigliceride, obavezno da ste vi kandidat da ga što češće mjerite krvni pritisak, zato ili ako imate u familiji nekoga sa visokim krvnim pritiskom, recimo oca, majku ili nekoga, znači vi ćete isto biti kandidat koji ćete već od 20 godina početi redovno da mjerite svoj pritisak kako ne biste zakasnili u dijagnozi, jer sigurno je da ste vjerovatno naslijedili gen, a da li će se on razviti, ovisiće o nekim drugim faktorima.
1: Da. Kako pravilno mjeriti? Jer postoji ono priča u narodu, ne znam, treba mjeriti ujutro, treba uveče, sa desne, sa lijeve ruke.
0: Da vam kažem, pravilo je, evo recimo, imate vi danas razne aparate na tržištu, imate digitalne, imate mehaničke ove aparate, obične, ovaj, bilo koji aparat je bolji od onoga da nikako ne izmjerite krvni pritisak. Znači, bilo koji aparat, jer on će vas sigurno potaknuti, pa makar on ne bude izmjerio tačno, baš 100% tačno taj pritisak, ali će bar da vam ukaže da nešto nije u redu. Znači, bilo koji mjerač je dobro došao, znači, u bilo koje doba dana, kad su u pitanju ruke, da li ćete na jedno ili na obje ruke da izmjerite, dobro je da izmjerite na obje ruke, kada se u početku mjeri pritisak, jer dešava se da nije pritisak isti u obje ruke. A zašto se to dešava? Zato što kod nekih ljudi cirkulacija nije ista u dvije ruke, i tamo na onoj ruci gdje bude veći pritisak, ta se uzima kao relevantna vrijednost pritiska koju ste izmjerili, i onda se u budući uvijek mjeri na toj ruci. A da li ćete ujutro i uveče, bilo bi idealno kad bi se mjerili i ujutro i naveče po jednom, pogotovo kad već imate krvni pritisak, dok se ne ustabili vaša terapija, onda ne morate da idete baš tako svaki dan dva puta, ali recimo, hoću da kažem, bilo koje doba, u bilo koje vrijeme, uvijek je dobro i sa bilo kojim aparatom je sve bolje u odnosu da ga nikako ne izvjerite.
1: Da se ne kontroliše. Sljedeće, šta mi se nameći, šta hoću da vas pitam, evo, svašta nešto smo spomenuli. Šta, doktore, raditi kada čovjek dobije dijagnozu visokog krvnog pritiska? Šta je prvi korak da...
0: Znači, ukoliko je on taj pritisak prepoznao kod kuće ga izmjerio, naravno otići će prvo da se javi svom porodičnom doktoru, koji će da upotrijebi sve ove dijagnostičke, koji će on prvo sa svoje strane dokaže da li on zaista ima visok krvni pritisak ili nema. Obično doktori savjetuju da se nekoliko dana redovno mjeri krvni pritisak, da se vidi da li on zaista svaki dan ima krvni pritisak i kolike su to vrijednosti krvnog pritiska. Naravno, ukoliko se desi da ima on taj zaista krvni pritisak, onda će doktor anamnezi da vidi da li on ima u familiji nekoga sa visokim krvnim pritiskom, znači da li je genetski opterećen, da li je pušač, da li uzma alkohol, kako se hrani, kakve su mu životne navike itd. I to će da ga ispita. Onda će naravno da uradi nalaze. Kakve su masnoće u krvi, kakve su parametri bubrega i ostali parametri laboratorijske dijagnostike, i ukoliko se pokaže da on ako doktor dokaže da ima visok krvni pritisak, on mora sad da dokaže, kao što sam malo prije rekao, da li se radi o primarnoj ili sekundarnoj hipertenziji. Kako će to dokazati? Dokazat će tako što će da mu provjeri srce, preporučujemo da uradi ultrazvuk srca, zatim provjerit će mu bubrege, provjerit će mu nadbrežnu žlijezu, radit će mu ultrazvuk abdomena, provjerit će mu štitnu žlijezu, radit će ultrazvuk štitne žlijezde i status mrla štitnjače, da kako bi utvrdio da li se radi u sekundarnoj hipertenziji ili se radi u primarnoj hipertenziji, kako bi znao kako ga liješiti. Prvo što će doktor svaki da kaže svom pacijentu, znači u toku još dok su te dijagnoške procedure, da odmah krene sa promjenama životnih navika. Znači, to su takozvane higijensko-dijetetske mjere, odnosno promjena životnih navika. Šta to znači? Smanjiti maksimalan alkohol, pa ako bi dobro bilo da se prestane s alkoholom, prestanak pušenja, znači da ne uzima crveno meso, znači da nema zasićenih masnih kiselina, da promijeni stil života, da više hoda, da se više kreće, da uzima ove recimo proteine, da uzima više ribe, da uzima više pilećeg mesa koje je zdravije meso, da u ishrani koristi maslinovo ulje umjesto ovog suncokretovog ulja i tako dalje. Znači to su te higijensko-dijetetske mjere dok se ne dođe do dijagnoze. Ukoliko i sad najviše što higijensko-dijetetske mjere mogu da se preporučuju, iako nema rezultata od 3 do 6 mjeseci, naravno moramo ići na liječenje. U međuvremenu ćemo vidjeti o kojoj se vrsti hipertenzije radi. Ukoliko dokaže doktor sekundarnu hipertenziju, ići će naravno da liječi taj uzrok koji je doveo do hipertenzije. Ukoliko se radi o primarnoj hipertenziji, ukoliko promjena stila života nije urodila plodom, onda će naravno da posegne za lijekovima, da mu preporuči određenu vrstu lijekova, a koju će vrstu lijekova da preporuči, i to će ovisiti o mnogim faktorima, da li se radi o mlađoj osobi, da li se radi o čovjeku koji ima dijabetes, koji ima neke druge rizikofaktore. Znači svaki je pacijent za sebe. U moru tih nekakvih žargonski rečeno lijekova na tržištu, mi moramo da nađemo za našeg pacijenta onaj koji je baš za njega najbolji. Znači ne možemo sad reći da bi jedan bio lijek za sve dobar, nego moramo za svakog ćemo posebno da vidimo kome, svakom ćemo posebno da imamo za njega njegov lijek.
1: Da, često se to kod nas u narodu i čuje, i vi u svojoj praksi znate, ne znam, čula kona od kone da je koristila neki dobar lijek pa će i ona uzeti, pa njoj ne odgovara, pa to je u suštini to. Dakle, svako
0: uzimanje lijekova na pamet ili na svoju ruku nije dobro. Zato je danas u apotekama zabranjeno da apotekar može da da bilo koji lijek osim nekih bezrecepturnih lijekova na svoju ruku, kako ne bi oštetio pacijenta. I čak recimo u nekim zemljama na zapadu vi ne vidite kao pacijent te lijekove koji se ne mogu kupiti na ručnu prodaju. Da ih uopšte ne vidite. Apotekar naravno apsolutno ne smije da izda takav lijek bez ljekarskog recepta. A i to što kažete od kone, ja isto to čujem od pacijenata. U nekim situacijama kad mu se povisi krvni pritisak, pa uzme od kone lijek, on možda njemu i djeluje tog trenutka, obori mu tlak, on dođe s oborenim tlakom, međutim to nije sutra njegov lijek, njegov će biti onaj lijek koji mu njegov doktor bude preporučio.
1: Da, moram još, zaista tema je opširna i moglo bi se 15 dana u kontinuitetu da priča, ali često puta ste i kroz ovu emisiju onako po najviše što je meni ostalo pominjali te životne navike, ishranu, način ishrane, loše te, ajmo reći, navike koji sve ih imamo, ali kada je u pitanju povišen krvni pritisak, bar ono što sam ja uspio malo načeškati, često se pominje i DASH dijeta. Jel možete nam malo više tu?
0: Tako je, to je jedna engleska skraćenica za dijetu koja je znanstveno utemeljena. Znači to je dijeta koja se smatra najboljom dijetom kad je u pitanju visoki krvni pritisak. Ona pomaže ne samo za smanjenje visokog krvnog pritiska, nego i za smanjenje pretilosti, zatim za prevenciju dijabetesa i još mnoge druge benefite nosi sa sobom. Što ona podrazumije? Ona podrazumije strogo smanjenje unosa soli, ograničenje unosa crvenog mesa u kojem se nalazi zasićene mase kiseline, zatim slatkiša, zaslađenih sokova, sve to se zabranjuje, i masne hrane. Namirnice koje se preporučuju, to su povrće, voće, zatim integralne žitarice, zatim nemasni proteini koji se nalazi u ribi i pilećem mesu, orašasti plodovi, sjemenke i tako dalje. Znači to je ta poznata DASH dijeta koja pomaže ne samo u prevenciji hipertenzije, nego pomaže i za prevenciju dijabetesa, zatim kod ljudi koji imaju problema sa pretilosti, i pomaže i za mršavljenje.
1: Puno mi je pitanja, ne znam šta kaže iz režije, koliko imamo još vremena. Da, nemamo još puno. Za kraj još da se vratimo malo na lijekove. Da li se, kada se da, mislim da ste to i pojasnili, meni je ostalo da još pitam, uzimanje terapije doživotno, je li to doživotno, zaista doživotno, ili postoji mogućnost da se
0: vremenu. Ukoliko se radi o primarnoj hipertenziji i ukoliko smo iskoristili sve ove dijete životne navike o kojima smo pričali, ovo je sigurno da čovjek doživotno mora da pije svoju terapiju. Svaki dan ujutro popije svoju terapiju. Naravno, neko ima, uzima i u popodne časove neko lijek. Uglavnom, svaki dan ona terapija koja mu se bude preporučila, on će nju da uzima. Danas imamo one nekakve grupe lijekova koje se daju u terapiji visokog krvnog pritiska. Obično se pominju četiri glavne grupe lijekova koje se koriste u hipertenziji. Nama, našim slušalcima, vjerovatno ništa to neće da znači, jer ja ne mogu danas ovdje govoriti o fabričkim imenima lijekova i tako dalje. Mogu govoriti da se za liječenje hipertenzije koriste recimo ACE inhibitori, u koji spadaju, kad govorimo o generičkim imenima, ramipril, enalapril, lizinopril i tako dalje. Zatim imate blokatore receptora angiotensina 2, to su takozvani sartani. Imate blokatore kalcijevih kanala, tu spada recimo amlodipin, lercanidipin i tako dalje. Imate diuretike, imate furosemid, imate spironolakton i tako dalje. Indapamid, znači to su nekakve osnovne četiri grupe lijekova, ponekad se koriste beta blokatori, tako da znači to su osnovne grupe lijekova koje se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska. I sad imamo zaista veliki, veliki broj lijekova u opticaju, u apotekama, koji će biti baš lijek za vašeg pacijenta najbolji, ovisit će ovim svim stvarima o kojima smo govorili, o dijagnoškim procedurama, o tome kakve još imate druge bolesti osim visokog krvnog pritiska. Naravno, vi imate osobe koje vrlo često osim visokog krvnog pritiska imaju neka druga oboljenja, da li su to reumatska oboljenja, da li su to dijabetičari, da li su to ljudi koji imaju problema sa štitnom žlijezdom, da li su to ljudi koji imaju problema sa nekim drugim hroničnim oboljenjima, reumatskim oboljenjima itd. U ovisnosti o tome i o starosti, naravno, da li se radi o mlađem pacijentu, da li se radi o starijem, uključuje se onaj lijek koji bude najviše odgovarao našem pacijentu.
1: Da. I za kraj, doktore, šta bi bilo onako generalno vaša poruka povodom ovog svjetskog dana borbe protiv hipertenzije?
0: Jedini način da se mi spasimo od te bolesti i da i na vrijeme počnemo liječiti je redovno mjerenje krvnog pritiska. Znači, u bilo kojim uslovima, da li ćete vi njega izmjeriti kod kuće, da li ćete otići doktor da ga izmjerite, da li ćete svratiti se u apoteku da ga izmjerite, ili bilo na bilo koje, ili ćete otići kone da ga izmjerite. Uglavnom, svako od nas mora da vodi računa o svom zdravlju, da napravimo prevenciju tih nemilih takozvanih srčano-žilnih incidenata, kao što su moždani udar, kao što je srčani infarkt i tako dalje. Nažalost, vi imate u zadnje vrijeme imamo situacije kad imamo mlađe pacijente koji dožive srčani udar, koji dožive moždani udar. Te granice dobne se pomjeraju, nažalost, prema dole. Da li je to zbog navika života, da li je to što smo neozbiljni pa ne mjerimo pritisak, da li nismo dovoljno fizički aktivni i tako dalje. Uglavnom, te se granice nažalost pomjeraju prema mlađoj populaciji, ali u biti šta bih poručio, znači redovno mjerenje. Ukoliko prepoznate iole da imate visok krvni pritisak, obavezno se javiti svom doktoru koji će dalje sigurno znati šta će da radi, da vam na vrijeme preporuči adekvatnu terapiju i time vam omogući kvalitetan život. Znači, uz dobru terapiju, uz dobre preporuke doktora, možete kvalitetno da doživite duboku starost i da nemate nikakvih problema bez obzira što imate visok krvni pritisak.
1: Eto, čuli ste, a ukoliko vam se ne da cimati oko svega ovoga, fino pozovete ordinaciju Turović i Gradačac i oni dođu i sve završe. Doktore, hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Ono što hoću reći našim slušalcima jeste da imat ćemo s vremena na vrijeme, nadam se češće, ovisno o doktorovim obavezama, ovakve emisije tipa nekih zdravstvenih, dajmo reći svega što nam se dešava oko nas, tako da ukoliko i vi imate neku temu koju biste voljeli da pričamo, da nas doktor posavjetuje, svakako nam možete javiti. Naše načine kako da nas kontaktirate znate, vi nam javite, mi ćemo pripremiti i slušamo se. Još jednom, doktore, zaista veliko vam hvala na izdvojenom vremenu i evo, nadam se da će ove riječi doći do onih do kojih trebaju.
0: I vama još jednom hvala što ste prepoznali važnost ovakve jedne teme. ona jako, jako je važna za naše slušalce, jako je važno. Ako išto od ovoga što smo danas pričali, bar jedan mali dio, ako je dopro do naših slušalaca, bit će mi drago i da spasimo naše ovaj, slušalce od neželjenih posljedica visokog pritiska. A evo, kao što se pomenuo, zaista sam na raspolaganju ovaj, za bilo koju temu kad je u pitanju zdravlje i evo, ovaj, potrućemo se da ovakvih emisija možda napravimo ovaj, još u budućnosti na one teme za koje smatramo da zaista naše slušalce se interesuju i koji će im pomoći sutra da ovaj, na vrijeme te svoje bolesti prepoznaju i da ih na vrijeme liječe.
1: Eto, čuli ste. Hvala vam za pažnje, vama još jednom hvala doktore i najvažnije od svega jeste da onako jedna rečenica koja bi obuhvatila sve ovo o čemu ste slušali jeste prevencija, odnosno kontrola na vrijeme da ne dođe do posljedica. Hvala vam još jednom i hvala vam za pažnju.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio. Slušate vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 14 je sati, slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazala je za ponedjeljak 25. maj u 12 sati javno saslušanje rukovodstva i upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine VD rektora Evropskog univerziteta. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine je na nastavku 25. sjednice održanoj 7. aprila donijela odluku o provođenju javnog saslušanja u vezi sa načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova kao i sa načinom kontrole akreditiranih visokoškolskih ustanova.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Raspakivanje kriptovanih aplikacija Sky i Anom rezultiralo je jednom od najvećih akcija protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg su zaplijenjene desetine nekretnina, luksuznih vozila, velika količina droge, gotovine i sredstava u kriptovalutama. Prema podacima tužilaštva Bosni i Hercegovine, do sada je zamrznuto najmanje 109 nekretnina, među kojima su zgrade, stanovi, kuće, poslovni prostori, zemljište i garaže višemilijonske vrijednosti, kao i dvije skupe građevinske mašine. U akcijama provedenim širom naše zemlje oduzeta su i 90, najmanje 93 vozila, od koja su neka procijenjena na više od 200.000 eura vrijednosti.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Ljekari i stomatolozi u Tuzlanskom kantonu danas su u generalnom štrajku nakon što su pregovori s kantonalnom vladom prekinuti bez postizanja dogovora, saopćili su i Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije kantonalne sindikalne organizacije Tuzlanskog kantona na današnjoj konferenciji za medije. Štrajka za sada nema u UKC-u Tuzla, Domu zdravlja Sapna i Domu zdravlja Dobo Istok. U ovim ustanovama nije potpisan sporazum o obavezama koje ljekari pružaju tokom štrajka.
0: Iz zemlje.
1: Nastavak javnog saslušanja rukovodstva Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine pred Komisijom za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije održan, budući da se na saslušanju nisu pojavili pozvani direktor BH ANSA Davorin Primorac i njegov zamjenik Tomislav Marinković. Na poziv za javno saslušanje pred Komisijom su se ranije odazvali zamjenik direktora i predsjedavajuća savjeta BH ANSA. Cilj javnog saslušanja, kako je navedeno u odluci komisije, je da se utvrdi zašto rukovodstvo BH ANSA protivno zakonu o parlamentarnom nadzoru odbija prisustvovati sjednicama komisije, te zbog čega komisiji nakon urgencije nisu dostavljeni traženi materijali o financijskom poslovanju i zaposlenima u BH ANSA.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini malo da umjereno oblačno i uglavnom sunčano vrijeme, nešto više oblaka očekuje se u centralnim istočnim područjima, uglavnom prije podne, u poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajni slab pljusak. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a temperatura između 18 i 24 stepena Celsjusa. U gradarstvu sunčano, a termometar Zahareksa pokazuje da je trenutna temperatura 20 stepeni Celsjusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
0: Slušali ste vijesti Bet Radija.

0: Around the planet on the World Wide Web, streaming 24/7. BFR, Real Life Radio. In the mix.
1: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis, 23. maj, subota, samo za vas, live on stage, Meliha, Imširović i Sanđak Tapani.
2: Carica i labica, svog života kraljica, lijepa mlada.
1: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-55-44, ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
0: 99,9 MHz. Bet Radio.

0: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis. Brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
1: Ruke sigurne, majstor spira. Kvalitet i sklad.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
2: Bellamy Onyx DOO usled proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellegroup.doo@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188, 035-481-188.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031-713-803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbijeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540, 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi Vet

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
6: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
1: Amora. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jelene, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Bet Radio. Garantovano najbolji.
3: Sisipe!
4: Šta hoćeš, Bolen?
5: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
0: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete

0: 8, vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
3: Savršena harmonija, zvuka i strasti.
4: Bet Radio.

0: sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
3: Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio.

0: Hvala lepo.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi, uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi Vet

0: dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska i da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: www.radio-mladić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.

0: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis. 23. maj, subota, samo za vas, live on stage, Meliha, Imširović i Sandžak Tapani.
1: Srdica i labica, svog života kraljica, lijepa mlada.
0: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-55-44. Ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša.

0: marketing. Bet Radija. Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modrići, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Adu, Mesnica, Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica, Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Belami Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Nastavljamo mi naše predvečernje druženje uz Marinka Rokvića i Mašala. 17 sati i 42 minute na satu kompanije Bellamy Onyx. U 18 sati poslušajte poslednji blok malih oglasa i obavještenja. Što se tiče SMS servisa, još uvijek nije u funkciji zbog tehničkih problema, a tehnička služba naravno radi na otklanjanju kvara. Ali mi imamo alternativu. Vaše poruke možete slati na broj 091-810-700. Ukucate gama, napravite razmak, bet razmak, pa onda pišete tekst vaše poruke. Uživajte u talase bet radija. Želimo vam dobar prijem, dobro raspoloženje s 3 devetke. Gledam

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio. Mali oglasi Bet Radio.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.doo@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo, jedan izvršilac, kadrovska evidencija, jedan izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi Bet Radija.
2: Tri devetke. Lako se pamti, pa slobodno srati.
4: Eto, ispratili smo peti i posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj ponedjeljak 18. maj. Nastavljamo uz Vasviju i Koto ruši moje snove. Eto, biramo hitove 90. godina, pjesme koje su obilježile jedno posebno vrijeme i možda baš neku od vas prate neke fine uspomene, nezaboravne trenutke. Ostanite i dalje u Stala se Bet Radija. Uživajte uz muziku koju za vas bira naš muzički urednik. Što se tiče vaših SMS poruka, imamo alternativni broj za sada. On funkcioniše, znači dovoljno je da ukucate gama, napravite razmak, zatim beta razmak i onda pišete tekst vaše poruke i poruku naravno pošaljete na broj 091 810 700.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
7: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
6: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
7: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
8: SMS Bet Radija.
9: Slušamo Sinana u Meni potraži spas. Kaže Selma: ja sastavim pola dana kad odeš s poslom, drugi dan odmaraš, treći računam više od pola dana i to je meni ukupno 2 dana. Duša draga, veliki pozdrav ide za našu Velidu. Za Velidu slušamo Sinana.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: marketing. Bet Radija. Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac, 062 910 338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
2: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
3: Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Džejlu Ramović, 1004. Kaže, dobra joj ova pjesma. Pa jeste, Velida, moram priznati. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi i dragim slušateljima od Velide. I jedan veliki pozdrav našoj dragoj Velidi.

0: Nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.

ovu muzičku ste birali vi. Nastavljamo mi u Saju, Bosna moja poharana. Od društva iz Lisovića, sretan rođendan Džemi, živ i zdrav bio još dugo godina. Eto, pozdrav za Lisovića, za našeg vjernog slušatelja Džemu, sretan rođendan i od dežurne ekipe.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Pozdrav za društvo koje putuje, poseban pozdrav za našeg šofera Mirzu od društva sa zadnjeg sjedišta. Pjeva nam Sinan, Ruža i Trn. Društvo, sretan put i uživajte.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Pozdrav za društvo od Elmira, Ajdina i Mumija uz Kolaps i Bosna. Sviđa mi se izbor pjesama, samo ovako nastavite i lijep pozdrav od dežurne ekipe.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na koti 246. Pozdrav Selmi, Neznanki, pozdrav Ješticama i veliki pozdrav za dvije najjače voditeljice, a kaže one će se prepoznati. Slušamo Acu Pejovića i Jednom se živi. Pozdrav za najjačeg ministra dijaspore.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Od buce za ministra dijaspore, njegovo ministarstvo vanjsko-muzičkih odnosa, kaže pozdrav i za vas dvije voditeljice, top ste tandem. Pozdrav i za bucu i nastavljamo u sina Nasakića i Niko osim

0: one, crni radovane.
1: Nervoza, sekiranca, nespavanje, ostanemo recimo do zore, opet idemo pa ne spavamo 2-3 sata samo, a radi se to svaki dan i ti propadaš kulturno.

0: online.
1: Radiobet.24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Slušamo Jamelu Zuković i Pustinjo Golema. Pozdrav dragoj Selmi i slušateljima od Velite. Jedan veliki pozdrav našoj dragoj Veliti.

tri života, srca tri. Slušamo Nadu Topčagić o dežurne ekipe Bet Radija. Pozdrav za našu vjernu slušateljku Velidu.

ima kalau za najbolju bravu. Kad snimi neku tetu, ne miša ni u metu, gađa nepogrešivo u ahilovu petu. Otvorio je srce ko konzervu sa vina, plane ljubav ko kanister benzin. Kolega brzi, šapni drugu svome, dosadilo je meni da živim u mraku. Donesi u moj život svjetlo saznanja, pokaži mi večeras barem jednu car.